0: ្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ10រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមម្ចាស់ការបដិញ្ញាចាស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដើម្បីការអភិវឌ្ឍភូមិភាគនិងទីក្រុងកង្កែបរដ្ឋាភិបាលមិត្តភូមិវៀតណាមនៃទីក្រុងកឹងខឹងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី14របស់បកតកតងទៅនឹងវិស័យជំនឿសាសនានិងកិច្ចការជនជាតិពីប្រទេសបាយវត្តអារាមរហូតដល់អាហារពេលព្រឹកដល់រីករាយសម្រាប់សាសានុសិស្សនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចលោកលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំបាត់លេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្កែបរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ត្រីគណៈផ្នែកទីក្រុងមានសម័យធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបាក់ឃុំគូឡាយុងនៅទីនេះថ្នាក់ដឹកនាំបក្ខភាគទីក្រុងសង្កត់ធ្ងន់ស្មារតីម្ចាស់ការមឹងម៉ាត់ផ្ដោតថ្មីការគិតនិងចក្ខុវិស័យហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិភាគដាក់ក្នុងអភិវឌ្ឍរួមរបស់ទីក្រុងលេខាគណៈកម្មាធិការប៉ាក់ទីក្រុងលេវ៉ាងតុងក្រើនរំលឹកចំពោះភូមិភាគដែលមានសមាមាត្រកសិកម្មខ្ពស់ដូចជាឃុំគូឡាយុងចាំបាច់រកទិសដៅអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពលើកកម្ពស់តម្លៃកំណើនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមុខដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមសមស្របពង្រឹងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវទាញយកសក្តានុភាពអនុភាពដើម្បីដំណើរការអំពាវនាវវិនិយោគលើវិស័យទេសចរកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជំរុញខ្លាំងបង្វែរឌីជីថលលើគ្រប់វិស័យពិសេសក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋបាលអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពតម្រង់រដ្ឋបាលភូមិភាគ2កម្រិតនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនចិត្តដិតនិងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងជីវភាពលោកលេវ៉ាងតុងក៏អង្សំណើឃុំគូឡាយុងជំរុញការងារបែបផែនវិធានដោយចក្ខុវិស័យនិងតម្រង់ទិសយូរអង្វែងបន្តត្រួតពិនិត្យនឹងម្ចាស់ការសហការជាមួយស្ថាប័ននិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយរួចស្រេចរាល់បញ្ហានៅសេសសល់អស់បន្លាយពេលយូរនិងធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅលើខ្សែព្រំដែនសមុទ្រ
1: លេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងលោកលេវ៉ាងតុងរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកទីក្រុងបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យជាស្ដែងតម្រងផលិតកសិកម្មសរីរាង្គដាំដើមជំពូអឺតេនិងតម្រងទេសចរកសិកម្មកសិដ្ឋានអប្សរានៅឃុំកូឡាយុងនៅកន្លែងអញ្ជើញទៅលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងលោកលេវ៉ាងតុងវិតម្លាយខ្ពស់ម្ចាស់ការរកទិសដៅអភិវឌ្ឍសមស្របវិនិយោគត្រឹមត្រូវជំហានដំបូងនាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពកពស់រួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កការធ្វើជូនប្រជាជនក្នុងភូមិភាគព្រមជាមួយនោះផ្ដល់មតិប្រធានតម្រង់មិនបងអង្គកែលម្អលើកម្ពស់គុណភាពនិងម៉ាកផលិតផលលោកលេវ៉ាងតុងក៏រំលឹកបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកនិងភូមិភាគឆាប់ស្រាវជ្រាវកសាងទីប្រសាជួយដូរកសិផលយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតនិងកែច្នៃមានចម្រើអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះផលិតផលតាមតម្រូវការទីប្រសាព្រមទាំងជំរុញការងារប្រសពផ្សាយលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរ

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តពីរួមបញ្ចូលទីក្រុងកង្ធើមានបន្ថែមដែនសមុទ្របើកនៅលំហអភិវឌ្ឍថ្មីមិនត្រឹមតែអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងមានជំរឿខាងវប្បធម៌ទៀតផងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះបណ្ដាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនតំបន់សមុទ្រកំពុងបានថែរក្សានិងពង្រីកឲ្យក្លាយទៅជាចំណុចលេចធ្លោសម្រាប់ទេសចរភូមិភាគក្នុងនោះមានពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្ររបស់ប្រជានេសាទនៅតំបន់សមុទ្រត្រឹងដេពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្របានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែ3តាមចន្ទគតិជារៀងរាល់ឆ្នាំឆ្នាំ2026ចាត់តាំងដំបូងបន្ទាប់ពីរួមបញ្ចូលខេត្តក្រុងបានឃុំត្រឹងដេដំឡើងកម្រិតទំត្រង់ត្រីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាជាពិសេសចាប់តាំងពីព្រលឹមនៅពិធីដង្ហែត្រីបន្ទងដែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃពិធីបុណ្យបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យនៅសមុទ្រគណៈប្រតិភូបានដង្ហែត្រីបន្ទងឡើងដីគោកដើម្បីបន្តពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៅស្ដាប់ត្រីបន្ទងសមុទ្រក្នុងបរិយាកាសសក្ការៈរបស់ប្រជានេសាទនិងប្រជាជនក្នុងភូមិភាគយ៉ាងកកកុញដែលមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង12គីឡូម៉ែត្ររួមនឹងក្រុមកប៉ាល់នេសាទស្រប 61.8% នៃចំនួនកប៉ាល់ត្រីរបស់ទីក្រុងកង្ខើរបរនេសាទគឺជាមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចម្បងរបស់ប្រជានេសាទរាប់ពាន់នាក់នៅត្រឹងដេឆ្នាំ2025បរិមាណផលនៃសាជរផលរបស់ភូមិភាគសម្រេចបានប្រហែល65000តោនគប់វល់ជាង 84% នៃបរិមាណផលសរុបរបស់ទីក្រុងទាំងមូលក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យម្ដងមានមីងអុជធូបសំណែនបន់ស្រន់ឲ្យរាល់ការជីងទៅនៃសាក្នុងសមុទ្រជួបតែសេចក្តីសុខនិងទទួលផលត្រីបង្កងពេញកប៉ាល់ពូចឹងហ៊ុយវ៉ាងប្រធានគ្រប់គ្រងស្ដប់ត្រីបន្ទងសមុទ្រទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: តែឆ្នាំនេះគឺ
2: ឆ្នាំនេះចាត់តាំងត្រង់ត្រីអស់ចាជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមិនមានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នយោជន៍រួមគឺសบายរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះថារបរនេសាទគឺជាមុខរបរជំនឿសក្ការៈហើយបានប៉ាក់នឹងរត់យកចិត្តទុកដាក់ជំនួយរៀបចំឲ្យបានធំដុំបែបនេះនេះគឺជាស្មារតីរបស់ប្រជាជនលើសមុទ្រហើយអ្នកណាកក់ឯកភាពនិងគ្រប់ត្រដែរនោះក៏ជាកម្លាំងចលករដើម្បីជំរុញឲ្យមេមីងច្បាមសមុទ្រនិងនេសាទមួយថ្ងៃកាន់តែធូរធារឡើង
0: ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រពៃណីនិងជំរឿវប្បធម៌ជាយូរមកត្រឹងដេកំពុងបដូរថ្មីជាមួយនឹងតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដំណើរនោះវប្បធម៌បានក្លាយជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពក្នុងនោះការដំឡើងកម្រិតពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្របានភូមិភាគយកចាត់ទុកដាក់ដើម្បីអភិរក្សតម្លៃប្រពៃណីសាយភីអតសញ្ញាណនិងបង្កកម្លាំងចលករបន្ថែមសម្រាប់ទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររីកចម្រើនលោកហូវ៉ាងដៃប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: នាពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក៏នឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចចង្អុលការអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងពិធីបុណ្យដើម្បីធានាចាត់តាំងពិធីបុណ្យយ៉ាងឱឡារិកនិងសុវត្ថិភាពទន្ទឹមជាមួយនោះយើងខ្ញុំនឹងសហការវិនិយោគលើកកម្ពស់ការបម្រើដល់ពិធីបុណ្យនិងបង្កើនការងារប្រសពផ្សាយដល់ប្រជាជនចូលរួមផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរសហគមន៍គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺកសាងពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្រនេះពេលនេះឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលវប្បធម៌ទេសចរដ៏វិសេសវិសាលនៃឃុំត្រឹងដេព្រមជាមួយនោះរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ត្រឹងដេអភិវឌ្ឍតាមទិសស្ថិរភាព
0: នៅពេលពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្របេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីថ្នាក់ជាតិបានថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ក្នុងលំហអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រឃុំត្រឹងដេនិយាយដាឡែកនិងទីក្រុងកង្ធើនិយាយរួមកំពុងបោះជំហានបង្កើតនៅទិសដៅសំស្របរវាងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរួមចំណែកលើកកម្ពស់រូបភាពភូមិភាគក្នុងដំណើរសមរណកម្មដើម្បីឲ្យកង្ធើមិនត្រឹមតែឈានឡើងរឹងមាំពីសមុទ្រនិងធ្វើមានពីសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពួនជ្រុំកម្លាំងផ្ទៃក្នុងពីតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណើរអភិវឌ្ឍសមស្របនិងស្ថិរភាព
2: មិនទុកឲ្យកើតឡើងស្ថានភាពអង្គិកវេះពីការទទួលខុសត្រូវរុញច្រានឬបង្ករំខានប្រជាជននិងអាជីវកម្មគឺជាការប

0: បញ្ជារបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារមួយឆ្នាំសកម្មភាពរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតអញ្ជើញចូលរួមមានលោកដងវ៉ាងថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើព្រមទាំងបណ្ដាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងនិងគណៈប្រតិបត្តិការបកទីក្រុងក្រោយមួយឆ្នាំអនុវត្តការងាររៀបចំរដ្ឋបាលនិងប្រតិបត្តិការតម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតទីក្រុងកង្ធើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពង្រឹងអង្គការរដ្ឋបាលដើម្បីធានាសកម្មភាពរលូនគ្មានការរអាក់រអួលក្នុងការបម្រើប្រជាជននិងអាជីវកម្មចំណិចលេខធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺទីក្រុងបានទទួលភារកិច្ចបែងកម្រិតនិងបែងសិទ្ធិពីថ្នាក់មជ្ឈិមចំនួន949ព្រមទាំងចេញសេចក្តីសម្រេចបែងកម្រិតចំនួន12និងប្រទេសសិទ្ធិចំនួន38ជូនដល់ថ្នាក់ឃុំកន្លងពីនោះបង្កើនភាពម្ចាស់ការឲ្យមូលដ្ឋាននិងកាត់បន្ថយថ្នាក់កណ្ដាលក្នុងដោះស្រាយការងារថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្និបាតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើបានទទួលស្គាល់ការពិតថានៅមានផ្នែកថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងកម្មាភិបាលធ្វើការលើសចំណុះលទ្ធភាពជំនាញនិងបំណិន Digital របស់ផ្នែកកម្មាភិបាលថ្នាក់ឃុំមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្លើយតបតម្រូវការមន្ទីរផ្នែកនិងភូមិភាគនៅតែមានភាពស្របពេចស្របពលក្នុងការបែងចែកមុខងារភារកិច្ចនិងអភិក្រមសម្រាប់សម្រួលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលថ្មីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបញ្ជាក់នៅភារកិច្ចសំខាន់5យ៉ាងចំពោះមុខគឺបន្តរៀបចំអង្គការរដ្ឋសុក្រិតចាត់តាំងបន្ទប់ជំនាញថ្នាក់ឃុំតាមទិសដៅច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការងារច្បាស់ទទួលខុសត្រូវនិងច្បាស់សមត្ថកិច្ចប្រមូលផ្ដុំបំពេញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital មូលដ្ឋានទិន្នន័យរួមរឹតបន្តឹងវិន័យក្រិតក្រមរដ្ឋបាលនិងលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំមិនទុកឲ្យកើតឡើងស្ថានភាពកិច្ចវេះរុញច្រានការទទួលខុសត្រូវឬបង្ករំខានដល់ប្រជាជននិងអាជីវកម្ម
1: គណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រុងកឹងធើសហការជាមួយសមាគមអ្នករួមស្រុកកំណើទីក្រុងកឹងធើនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគឃុំត្រឹងដេចាត់តាំងកម្មវិធីជួនកងដល់សិស្សមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងខំជំនះការលំបាករៀនពូកែនៅឃុំដោយប្រធានបទជំនួយកម្លាំងទៅសាលាលើកស្ទួយអនាគតអញ្ជើញចូលរួមមានអ្នកស្រីទៀវធីងកគីមតំណាងរដ្ឋសភានីតិកាលទី16អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រុងកឹងធើអ្នកស្រីងឿងធីញឺធ្វីប្រធានសមាគមអ្នករួមស្រុកកំណើតទីក្រុងកឹងធើព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគនៅក្នុងកម្មវិធីគណៈចាត់តាំងបានជូនកង់50គ្រឿងដល់សាសានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាកលំបិនក្នុងឃុំតម្លៃសរុប80លានដុងនេះមិនត្រឹមតែជាមធ្យោបាយជួយប្អូនៗងាយស្រួលជាងក្នុងដំណើរទៅកាន់សាលារៀនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងចែករំលែករបស់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកនិងសហគមន៍ចំពោះការងារទំនុកបម្រុងជំនាន់ក្រោយឆ្លងតាមកម្មវិធីគណៈចាត់តាំងសង្ឃឹម
0: កាលថាអាណត្តិ 2025-2030ព្រមទាំងបសោបផ្សាយគោលការណ៍គោលនយោបាយថ្មីពីជំនឿសាសនានិងការងារជំនឿការចាត់តាំងសនីបាតសម្ដានលើកម្ពស់ការយល់ដឹងបង្កការឯកភាពក្នុងសតិអារម្មណ៍និងសកម្មភាពរបស់កងជួរកម្មាភិបាលបកជនអភិជននិងប្រជាជនគ្រប់ជាន់ស្រទាប់រួមចំណែកណែនាំសេចក្តីសម្រេចមហាសនីបាតលើកទី14របស់ប៉ាឲ្យចូលក្នុងជីវភាពបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងកម្មវិធីតំណែងទាំងឡាយបានប្រសពផ្សាយកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បកភិញនៃគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រុងកាំងធើអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសនីបាតលើកទី14របស់បកកន្លងពីនោះពង្រីកទូនីតិរបស់រណសេមិត្តភូមិនិងអង្គការសមាជិកក្នុងការពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីទូតទាំងជនជាតិឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
1: ឆ្នាំ2026ឃុំតាំងថាញ់ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តផែនការវិនិយោគរដ្ឋដោយថវិកាសរុប 23,096 លានដុំរួមមានសំណងផ្លូវ9គម្រោងការធារាសាស្ត្រ3និងមេតិការលើកកម្ពស់កែប្រែអគារវប្បធម៌ដំណាក់កាលទី1សប្តាហ៍ថ្ងៃអត្រាការដកថវិកាទុនរបស់ឃុំសម្រេចបានត្រឹមតែជាង 15% ប៉ុណ្ណោះភូមិភាគកំពង់សហការត្រួតពិនិត្យក្រានរំលឹកអង្គភាពសាងសង់បជាពិសេសគឺសំណង់ផ្លូវដើម្បីជំរុញលបឿនធានាអនុវត្តតាមផែនការដាក់ចេញរួមនឹងនោះភូមិភាគក៏យក

0: ចាត់ទុកដាក់ដល់ការខ្លោមើលតាមដានអំឡុងការសាងសង់ដើម្បីដោះស្រាយលំបាកកាត់ឡើងបានទាន់ពេលក៏ដូចជាធានាគុណភាពសំណង់ប្រើប្រាស់ប្រភពទុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការជំរុញលបឿនដល់ថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋមិនត្រឹមតែរួមចំណែកក្នុងការបង្ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបន្តជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងភាពមមាញឹកនៃជីវភាពកន្លែងខ្លះនៅតែមានទង្វើសប្បុរសធម៌ស្ងប់ស្ងាត់កំពុងរួមចំណែកក្នុងការសាយភាយនៅក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសហគមន៍នៅឃុំថឹងខ្វាទីក្រុងកាំងធឹងកន្លែងមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើននាពេលកន្លងបណ្ដាចំណែកអាហារបួសពេលព្រឹកបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់និងជូនដល់ដៃសិស្សានុសិស្សមានស្ថានភាពលំបាកមិនត្រឹមតែជួយឲ្យបងប្អូនឆ្អែតស្កប់ស្កល់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជំនួយកម្លាំងចិត្តក្នុងការទៅរៀនទៀតផងប្អាក្រលការងារគ្រួសាររសៀលថ្ងៃអង្គាររៀងរាល់សប្តាហ៍នៅវត្តភឹកធ្វឹងឃុំធួងខ្វាមេមៀងពុទ្ធបរិស័ទបានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំអាហារបួសពេលព្រឹកសម្រាប់ជូនសាសនៅពេលព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកខ្លះហាន់បន្លែអ្នកខ្លះចៀនសាច់បួសទាំងអស់មានចិត្តសាលាចិត្តខាងនៅទីនេះសាភៀកច្រើនគឺជាកូនក្មួយជនរួមជាតិខ្មែរលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនៅលំបាកច្រើនព្រះតេជគុណធិកតំផាព្រះចៅអធិការវត្តភឹកធ្វឹងឃុំធួងខ្វាទីក្រុងកាំងធើមានសង្ឃដីកាអាស្រ័យមានពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ដែលមានកូនរៀននៅសាលាដឹងថាភៀកច្រើនសិស្សនៅសាលាគឺជាកូនក្មួយជនរួមជាតិខ្មែរឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយក្មេងៗជាច្រើនគ្មានអាហារពេលព្រឹកហប់ទេវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទបានរួមគ្នាជួយស្លចំអិនអាហារបួសពីការជួបវិភាកទានរបស់សប្បុរសជនចាប់ផ្ដើមឆមាសទី2ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 អាហារទាំងនេះបានជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធមិនត្រឹមតែជាអាហារមួយពេលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាស្ពានតបចប់ចិត្តសប្បុរសធម៌សាយភាយការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ក្នុងសហគមន៍អាហារមនោសញ្ចេតនានីមួយនិមួយមិនត្រឹមតែជំនួយកម្លាំងចិត្តទៅសាលាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបំពន់បណ្ដោះពួនជ្រុំនៅក្តីស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តកុមារម្នាក់ម្នាក់ទៀតផងបូនលីធីថាញ់វឹងសាធនៈទី42សាលាបឋមសិក្សាភូតឹងបេងឃុំធុងវ៉ាទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹងពេលប្អូនទទួលបានបាយប្អូនហប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់អាស្រ័យហេតុនោះប្អូនសន្សំប្រាក់ជួយពុកម៉ែបានខ្លះដែរចេញពីចង្ក្រានបាយវត្តរហូតដល់អាហារបួសមនោសញ្ចេតនារាប់រយប្រអប់ដែលជួនដល់ដៃសាតំបន់លំបាកដំណើរស្ងប់ស្ងាត់នោះបាននឹងកំពុងជំនួយកម្លាំងចិត្តឲ្យប្អូនប្អូនបោះជំហានទៅសាលាយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីទំនុកចិត្តពួនជ្រុំក្តីសុបិនបានក្លាយទៅជាការពិតនិងចិត្តសប្បុរសធម៌បានសាយភាយ

ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទើបបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តទីសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិខេត្តឌីងបីងបើកកថាសាងសង់ខ្សែកាបមានតម្លៃជាង2000ពាន់លានដុំផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសមរភូមិឌីងបីងភូសមាគមមនុស្សចាស់វៀតណាមជំរុញផ្ដើមអាជីវកម្មកសិកម្មរង្វង់សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាប៉ិចផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងហានិភ័យឆ្លងមេរោគហាន់តានៅខុំមឿងផាំងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឌីងបីងនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស៊ុនគ្រុបបានបើកការដ្ឋានសង្សង់ជាផ្លូវការគម្រោងផ្សំគ្នាខ្សែកាបទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រឌីងបីងភូដោយទុនវិនិយោគសរុបជាង2000ពាន់លានដុំគម្រោងមានទ្រង់ទ្រាយប្រើប្រាស់ដីបំរុងគឺ 35.35 ហិកតាលាក់សន្ធឹងលើភូមិឋានខុំមឿងផាំងនិងពូញីនៅពេលសម្រេចសំណងនឹងតបភ្ជាប់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗក្នុងសមរភូមិឌីងបីងភូកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរនិងពង្រីកលំហឆ្លងបាត់ពិសោធន៍

0: ភ្ញៀវទេសចរគម្រោងមានដំណើរការផ្សព្វផ្សាយក្នុង5ឆ្នាំបានរំពឹងថានឹងបង្កើតការងារធ្វើលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលនិងកែលម្អជីវភាពរស់នៅជូនប្រជាជននៅតំបន់មូលដ្ឋានបដិវត្តន៍មឿងផាំងថ្លែងការក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលងឿងវ៉ាងថាំងស្នើអង្គភាពប្រមូលផ្ដុំធនធានអនុវត្តត្រូវលបឿនធានាគុណភាពសំណង់ព្រមទាំងរក្សាទេសភាពនិងពង្រីកតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃម្ដុំបេតិកភណ្ឌសមរភូមិឌីងបៀងផូ
1: សមាគមមនុស្សចាស់វៀតណាមទើបចាត់តាំងសិក្ខាសាលាដំណោះស្រាយលើកកម្ពស់គុណភាពនិងពង្រីកទម្រង់មនុស្សចាស់ផ្ដើមអាជីពធ្វើមានពីសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មរង្វង់ឆ្នាំ2026ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក

0: នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការពង្រីកទួនាទីរបស់មនុស្សចាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងស្ថិរភាពក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្ដាតំណាងវិតម្លៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចែករំលែកបទពិសោធន៍ព្រមទាំងស្នើយន្តការគោលនយោបាយនិងដំណោះស្រាយដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធភាពពង្រីកទម្រង់មនុស្សចាស់ផ្ដើមអាជីពក្នុងវិស័យកសិកម្មសរីរាង្គនិងកសិកម្មរង្វង់យោងតាមប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់វៀតណាមទម្រង់ផ្ដើមអាជីពនេះបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងច្បាស់ការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មិនត្រឹមបង្កើតលំហូរហិរញ្ញវត្ថុលំនឹងជូនមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពង្រីកយ៉ាងពេញលិញបំណិនរស់បទពិសោធន៍និងស្មារតីច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគាត់ទៀតផងក្រៅពីនេះខឿនកសិកម្មបៃតងនៅទាំងជារបាំងការពារបរិស្ថានជីវសាស្ត្រសម្រាប់ចំនួនក្រោយទៀតផង
1: ក្នុងការប្រកួតកាបូនទូទាំងពិភពលោកវៀតណាមបានវាយតម្លៃថាមានសក្តានុពលជាច្រើនអាស្រ័យធនធានធម្មជាតិនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពិសេសវៀតណាមអាចបង្កើតអនុទានកាបូនប្រហែល103លានក្នុងឆ្នាំ2050ពីវិស័យដូចជាប្រេងឈើធនធានសមុទ្រនិងកសិកម្មកាបូនទៀតក្នុងបរិការអនុទានកាបូនគុណភាពខ្ពស់កាន់តែកង្វះសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិអាចជួយវៀតណាមក្លាយជាប្រភពកាបូនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងតំបន់ក្នុងនោះរុក្ខកម្មបានចាត់ទុកថាជាវិស័យមានសក្តានុពលធំបំផុតបណ្ដាប្រព័ន្ធជីវសាស្ត្រព្រៃឈើនិងស្រូបយកកាបូនធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នស្រូបប្រហែល 30.45% នៃបរិមាណអនុទានកាបូនទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ជាក្រុមអនុទានមានតម្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះកសិកម្មកាបូនទាបក៏បានចាត់ទុកថាជាវិស័យសំខាន់របស់វៀតណាមកសិកម្មបច្ចុប្បន្នជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យបញ្ចេញអូស្ម័នខ្ពស់ជាពិសេសអូស្ម័នមេតានពីការដាំស្រូវនិងចិញ្ចឹមសត្វនេះក៏ជាវិស័យមួយមានសក្តានុពលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈទម្រង់កសិកម្មដាំដុះបញ្ចេញឧស្ម័នទាបនិងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
0: គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ទីក្រុងដងណៃទើបឯកភាពជាមួយអ្នកបើកការសំណង់អំពីបើកឲ្យដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នគម្រោងសមាសភាពមួយផ្លូវលបឿនលឿនបៀងហွာវងតៅមុនថ្ងៃទី18ខែឧសភាគម្រោងសមាសភាពមួយមានប្រវែង16គីឡូម៉ែត្រតម្លៃអនុវត្តមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ជាង 90% ផ្លូវសំខាន់ជាមូលដ្ឋានបានសម្រាប់ជាស្ថាពរបណ្ដាអង្គភាពកំពុងប្រមូលផ្ដុំសុក្រិតផ្លូវចូលនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រួមមានសញ្ញាបន្ទាត់ផ្លូវរបាំងការពារនិងទ្រុងចែកផ្លូវរឹងព្រមទាំងរៀបចំនីតិវិធីបម្រើការងារពិនិត្យវិដំឡៃបច្ចុប្បន្នគម្រោងនៅប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីនៅទីតាំងមួយចំនួនមិនតន់ធានាគម្លាតសុវត្ថិភាពដើម្បីសាងសង់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខបណ្ដាអង្គភាពនឹងផ្ដោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះគៀកគកម្លាំងមនុស្សនិងគ្រឿងចក្រជំរុញមាំការងារសាងសង់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ផ្លូវលបឿនលឿនបៀងហွာវងតៅបានបែងចែកជា3គម្រោងសមាសភាចុងខែមេសាកន្លងគម្រោងសមាសភាទី2និងទី3បានដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងសមាសភា1បើកឲ្យដំណើរការជាបន្តអាសន្ននិងសម្រាប់ផ្លូវលបឿនលឿនតភ្ជាប់ដងណៃជាមួយទីក្រុងហូជីមិញ
1: សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាប៉ិចផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងហានិភ័យឆ្លងមេរោគហាន់តាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនទើបចាត់តាំងសន្និសីទសារព័ត៌មានពិសេសឧទ្ទេសនីយកម្មវិធីសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មវេទិកាសហប្រតិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2026មតិបំរុងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភានៅតូចៅឆ្នាំនេះគំនូសបញ្ជាអនុសាវរីយ៍35ឆ្នាំចិនចូលរួមអាប៉ិចនិងជាលើកទី3ប្រទេសនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់តាំងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាប៉ិចផងដែរក្នុងបរិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មតំបន់ឈានចូលដំណាក់កាលស្មុគស្មាញនិងសក្តិបងជាច្រើនប្រធានបទពិភាក្សាឆ្នាំនេះនឹងពង្រីកទៅកាន់វិស័យកំពុងរីកចម្រើនរួមមានសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអភិវឌ្ឍបៃតងនិងកាបូនទាបក៏ដូចជាលទ្ធភាពស្ដាររបស់ខ្សែសង្វាក់កត់គំក្នុងនោះសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលជាប្រធានបទសំខាន់នៃសន្និសីទប្រទេសចិនមានបំណងសម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកអាប៉ិចកសាងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការទាញយកពីទូនាទីសម្រាប់សម្រួលគោលនយោបាយរបស់អាប៉ិចសម្ដៅជំរុញអំឡងការឌីជីថលភាវពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
0: ទោះបីមិនតាន់

0: កត់សម្គាល់ករណីឆ្លងណាមួយក៏ដោយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនបានម្ចាស់ការផ្សព្វផ្សាយវិធានការបង្ការចំពោះហានិភ័យរាលដាលនៃមេរោគហាន់តាជាប្រភេទមេរោគមានលទ្ធភាពបង្កឲ្យស្លាប់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្កើនគ្រប់គ្រងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទេជោរួមមានត្រួតពិនិត្យកម្ដៅខ្លួនបង្កើតតំបន់កាត់ផ្ដាច់និងរក្សាកងកម្លាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំការក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់បានបង្កើតឡើងបន្ទប់ធ្វើតេស្តបានត្រួតពិនិត្យធានាមានឧបករណ៍សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងជំងឺបានស្នើឲ្យដំណាក់ត្រួតពិនិត្យជំងឺបង្កើនការពិនិត្យតាមដានអ្នកដំណើរពិនិត្យសុខភាពលើនាវាមកពីតំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងប្រភេទសត្វកកេរនៅតាមកំពង់ផែសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីក៏រឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិព្រមទាំងបញ្ជាក់និងមានវិធានការបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរកឃើញមេរោគហាន់តាផងដែររ
1: ដ្ឋាភិបាលបារាំងទើបប្រកាសផែនការសកម្មភាពថ្មីរួមមានវិធានការ15សម្ដៅកែលម្អការធ្វើសម្រាប់យុវជនក្នុងបរិការអត្រាគ្មានការធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនបន្តជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះផែនការមានឈ្មោះ Employ Booster ពោលគឺធ្វើនាពេលអនាគតមានការចូលរួមរបស់ក្រសួង5រួមមានក្រសួងពលកម្មក្រសួងអប់រំជាតិក្រសួងសកលវិទ្យាល័យក្រសួងយុវជនកីឡានិងក្រសួងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំគោលដៅ3គឺកែលម្អកំណត់ទិសដៅវិជ្ជាជីវៈបង្កើនការតបភ្ជាប់រវាងយុវវ័យជាមួយអាជីវកម្មនិងទប់ស្កាត់ស្ថានភាពបោះបង់សិក្សាក្នុងវិធានការថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលបារាំងមកទេបំរុងបង្កើតសន្ទុះ Insel Score ដើម្បីវិដំណើរប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លងតាមកំហិតដោយអត្រាមានការធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានិងកម្រិតប្រាក់ខែមធ្យមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ App 1មានឈ្មោះយុវជនម្នាក់ដោះស្រាយ1ក៏បានផ្សព្វផ្សាយប្រមូលផ្ដុំរាល់ព័ត៌មាននិងសេវាជំនួយការធ្វើសម្រាប់យុវជននៅលើបណ្ដាញតែមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ពង្រីកកម្មវិធី Ever Navro បញ្ជូនទីប្រឹក្សាការងារទៅកាន់សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស2200នៅទូទាំងប្រទេស
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាប្រេស៊ីលប្រកាសលើកលែងទិដ្ឋាការចូលប្រទេសជាផ្លូវការសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅយូរបំផុត30ថ្ងៃសម្រាប់ការចូលម្ដងបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយបានប្រកាសតម្រូវការទេសចរពីចិនទៅកាន់ប្រេស៊ីលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងទិន្នន័យពីបណ្ដាញទេសចរអនឡាញឲ្យឃើញការស្វែងរកជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុង Rio de Janeiro បានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងខណៈការស្វែងរកទៅកាន់រដ្ឋធានី Brasilia កើនឡើងជិត3ដងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទេសចរ YouTube មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រេស៊ីលគឺជាគោលដៅពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនជាច្រើនក្រៅពីភាពតាក់ទាញនៃការបាល់ទាត់និងពិធីបុណ្យ Carnival សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញមុខបន្ថែមខ្សែទេសចរជីវៈចម្រុះនិងទัวកំសាន្តផ្សងព្រេងស្វែងយល់ពីព្រៃទឹកភ្លៀង Amazon ផងដែរ
1: ប្រិមត្តបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្កែសន្យាជប់វិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អ
1: នីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អ
2: ក្រុមអ្នកនិពន្ធនីតិសបត្តិមនុស្សល្អការងារល្អសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអ្នកគ្រូជាង20ឆ្នាំអស់ពីចិត្តដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនកុមារក្រីក្រគំរូអ្នកគ្រូបណ្ដុះអក្សរខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនតំបន់ព្រំដែនមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងក្នុងច្រកតូចមួយនៅលើផ្លូវតូមដឹកថងសង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ធើងមានគ្រូបង្រៀនពិសេសម្នាក់នឹងថ្នាក់រៀនសប្បុរសធម៌ដែលស្ថិតស្ថេរជា20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីយកកាន់តែច្បាស់អំពីរូបគំនូររបស់អ្នកគ្រូជាទីស្រឡាញ់និងថ្នាក់រៀនពិសេសនោះសូមអញ្ជើញមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមដានបទយកការដូចខាងក្រោម

0: អ្នកគ្រូចឹងធីមឿនសង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ខើចែករំលែក
1: យើងក៏គ្មានអីលេងធ្វើបានគេទេយើងមានតែអ្នកសរហ្នឹងអុយងៀនណោះអុយភ្លឺផ្លោឲ្យក្មេងទៅដូចយើងដិតទៀនម្ដើមភ្លឺផ្លោឲ្យក្មេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើរហូតកាលណាកាលណាដល់ខ្ញុំធ្វើអស់រួចចាំឈប់ធ្វើ
2: អើគាត់យកកូនចៅមករៀនហ្នឹងអ៊ំហ្នឹងយកកូនចៅមករៀនហ្នឹងទេហ្នឹងរៀនគូទេគូមិនយកលុយគូនេះឃើញអាណិតអញ្ចឹងណាផាកសភៅផាកកັບអីឲ្យវ៉ាអីអញ្ចឹង

0: រាល់ពេលដែលម៉ងចូលរៀនមានឪពុកម្ដាយតម្រង់ជួរនាំកូនទៅផ្ទះអ្នកគ្រូចឹងធីមឿនដើម្បីចូលរៀនក្តារខៀនមួយព្យួរនៅខាងមុខសម្យ៉ាប់ផ្ទះកៅអីចោត្រូវបានដាក់ជាជួរយ៉ាងស្អាតក្មេងៗអង្គុយតាមទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនផ្នែកបង្រៀននេះគឺជាថ្នាក់បង្រៀនដែលអត់គិតថ្លៃបង្កើតឡើងដោយអ្នកគ្រូចឹងធីមឿនកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននេះជាថ្នាក់បង្រៀនលើបំបត្តិអនក្ខរកម្មសម្រាប់កុមារដែលមានស្ថានភាពលំបាកមិនអាចទៅសាលាបានមានឱកាសបានរៀនដើម្បីដឹងបានទូអក្សរអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានងាយស្រួលជាងនេះបន្តិចចាប់តាំងពីពេលនោះមកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសិស្សនីមួយនិមួយបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះថ្នាក់រៀននោះនៅតែបន្តរក្សាប៉ុន្តែកលតិសៈនិងលក្ខណៈមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះថ្នាក់នេះនៅតែជាថ្នាក់សប្បុរសធម៌អត់គិតថ្លៃគ្រូនៅតែទទួលអង្រៀនសិស្សដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងកុមារកំព្រាឬពេលខ្លះសូម្បីតែកុមារពិការឬវិកលចរិតកម្រិតស្រាលផងដែរអ្នកគ្រូលែងផ្ដោតលើការបង្រៀនអក្សរដើម្បីបំបត្តិនៃអក្ខរកម្មដូចមុនទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់បងប្អូនមកកាន់ថ្នាក់រៀនបងប្អូនបានរៀនច្រៀងរាំលេងល្បែងកំសាន្តហើយបានរៀនបន្ថែមអំពីតួអក្សរដំបូងសម្រាប់ខ្លួនផងដែរអ្នកគ្រូចឹងធីមឿនសង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ខើចែករំលែក
1: ហើយដល់រួយតោក្មេងដំយើងណាធំធំអស់ហើយហើយមិនចេះសរមិនចេះសរហើយបានជឹងហើយថាគួយគួកូនរៀនកូនយប់តោអឺរៀនកូនយប់តោឲ្យកូនចេះសរអាកូនទៅធ្វើការហើយដល់ពេលនោះហើយខ្ញុំរៀនមិនបងរៀនបានតាពីក្មេងឯងក្រោយឡើង5ហើយក្រោយទៀតឡើង10 10ក្រោយទៀត5 10ឡើងច្រើនច្រើនជឹងណាដល់ហើយខ្ញុំថាហើយបើឥឡូវក្មេងខ្មែរយើងនៅភូមិស្រុកអស់គ្នាហ្នឹងគ្នាក្មេងមិនចេះសរឥឡូវបើកសាលាដល់ទៅបើកលើបបើកលើក្នុងតែនំតែមិនបងរៀននៅកែវកែវដល់ឆ្នាំ2005ណាចូលមកនឹងចូលមកនឹងរៀនរហូតរៀនរហូតទៅពេលណានេះទៅបាន25ក្មេងជួនកាល30ក្មេងឆ្នាំណាក្មេងលេងនេះច្រើនណាស់30ក្មេងហើយដល់ក្មេងខ្មែនខៃសាញ់ណាទៅជួយធ្វើខៃសាញ់ឲ្យក្មេងធ្វើខៃសាញ់អោយអោយក្មេងចូលទៅសាលាបានតែរៀននឹងហើយចូលរៀនសាលាបានលួងហើយដល់ឡូវក្មេងខ្លះក៏ជិញសាលាទៅក្លេក្មេងខ្លះក៏ទៅធ្វើហោក្មេងឥឡូវមានកូនមានចៅគេផ្ញើមកទៀត
0: កំឡុងពេលវិសមកាលថ្នាក់បង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូមឿនផ្ដល់អាទិភាពដល់ការបង្រៀនអក្សរសិស្សដែលមិនបានទៅសាលាក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិក្សាអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកុមារដែលជួបការលំបាកมันអាចទៅរៀនបានចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ទី3ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងៗនៅទីនេះប្រទេសអ្នកគ្រូមឿនมันត្រឹមតែជាថ្នាក់រៀនពិសេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចលេងកំសាន្តសប្បាយដោយសេរីចង់ចំណងមិត្តភ័ក្តិច្រៀងនិងរាំនិងរៀនជាមួយគ្នាយ៉ាងសកម្មដូច្នេះហើយក្រោយមករៀននៅសាលាបងប្អូនតែងមកជួបជុំគ្នានៅផ្ទះអ្នកគ្រូមឿនដើម្បីសិក្សាបន្ថែមបងកៅវ៉ាងហុងសង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ខើចែករំលែក
2: អូហេរិងឆ្លើយគូឆ្លើយចិត្តណាតែបាញ់ជួបបាក់បែលេងចូលលេងអីបាញ់គាត់លេងគេលេងគាត់អីហ៎ចូលមករៀនគាត់ក្រៃបាក់បាក
0: ់បងកៅជុងញីសង្កាត់សត្រាំងទីក្រុងកង្ខើចែករំលែកបន្ថែម
3: អូនមករៀននឹងគូមើលស្លាញ់ងោះនឹងណាកាស្លាញ់ងោះនឹងស្លាញ់បាំងញាវងោះនឹងគ្មានផឹងបៀកដោយស្រើអីទេឲ្យអង្គហើយឲ្យសាលារៀន

0: ថ្នាក់បង្រៀនសប្បុរសធម៌របស់អ្នកគ្រូមឿនមិនត្រឹមតែជាថ្នាក់រៀនពិសេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដូចជាគ្រួសារផងដែរក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូចំពោះបងប្អូនដូចជាម្ដាយដែលគាំពារកូនឆ្លងតាមនោះសិស្សជាច្រើនចំនួនបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់បង្រៀននេះក្លាយជាអ្នកចេះអក្សរមានចំណេះដឹងនិងលុតដំសរធររស់នៅមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិ
1: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានប្រពៃណីបង្រៀនអក្សរខ្មែរអ្នកគ្រូថៃធីភក្តីគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាហ្វាដុងឃុំភើកវិញបានជ្រើសរើសតំបន់ព្រំដែននៃខេត្តតៃនិងដើម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកបង្រៀនចំពោះមីមីងនៅទីនេះគាត់មិនត្រឹមតែជាគ្រូបង្រៀនប្រចាំថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកូនចៅក្នុងភូមិស្រុកជាបងស្រីជាមិត្តភក្តិនិងជាអ្នកបំភ្លឺជំនឿសម្រាប់ប្អូនៗកុមារដែលធំដឹងក្តីនៅតំបន់ដីរាំងស្ងួតនិងខ្យល់នៃតំបន់ព្រំដែនផងដែរសាលាបឋមសិក្សាហ្វាដុងដែលមានទីតាំងនៅឃុំហ្វឹកវិញដែលជាតំបន់ព្រំដែនមួយនៃខេត្តតៃនិងតាំងពីយូរបានក្លាយជាសាលាចិត្តដិតសម្រាប់កូនខ្មែរនៅទីនេះជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រូភក្តីមិនត្រឹមតែពូកែជំនាញតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកគ្រូនៅក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញទឹកចិត្តប្អូនៗក្នុងការសិក្សាផងដែរសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅទីនេះការបង្រៀនមិនមែនគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សវប្បធម៌និងរក្សាភាសាកំណើតរបស់សហគមន៍ផងដែរក្នុងដំណើរដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួនអ្នកគ្រូថាត់ធីភក្តីកំពុងតែធ្វើលើសពីការបង្រៀនអក្សរទៅទៀតអ្នកគ្រូបានរួមចំណែកថែរក្សាភាសាខ្មែររក្សាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការងាររបស់អ្នកគ្រូពលលោកបៃតងនៅតំបន់ព្រំដែនត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តបង្កប់ដោយមោទនភាពជាតិដើម្បីឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរសូមជម្រាបលានិងសន្យាជួបវិញក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត
2: 这是秦剧室广播电台华语节目播出频率97.3兆赫
3: 各位听众朋友大家好欢迎收听本台的华语节目
2: 这次节目的重要内容有
3: 秦剧以工作成果衡量履职成效将副产品转化为能源应对燃气价格持续上涨的务实之举多措并举提升九龙江平原旅游的吸引力各位听众干部考核一直是较为复杂的环节如果缺乏明确标准容易出现讲情面的现象在秦剧室近期一项现实情况被坦率指出今年第一季度没有任何厅长或乡方主席被评为优秀完成任务这一结果并非意味着倒退而是反映出当地在干部考核方式上的重要转变那就是以具体工作成果作为衡量标准以下报道将进一步解析这一做法如今在一站式服务窗口群众不再需要长时间排队等待所有业务办理时间均由数字系统实时记录公开透明精准可查只要延误一分钟系统便会自动预警一旦有一份材料逾期考核分数立即被扣减这种评价机制的重大改变带来了真正意义上的冲击效应第一季度的结果显示无论是厅局负责人还是乡方主要干部都无人获得优秀等级这并非过于严苛而是在城市决定改变考核标准后所产生的必然结果将纪律性工作效率